ja postići lako, jer pokraj mene je jukebox. Mladići svi, ja i ti,